dia ai wana pasika ye na malae pat tau ye mewech ai dia dia ye mo halken ye tau dia mo halen pes ai dia ke te mo ye ke te ko ke ki ni ko ya a pos se tau dia mo ki ni ai chua ai dia ke ai ke te mo ye ko ye ma spotia ma dau to ye kompromis kala mo no ta te ke ma spotia ke na tu mo ba a re de ma spotia ka ma ai wai mo te ko ma ka televisione mana tu ye ko ke tau atawe ngoku tau program sporti ko ba ngamaro hi o ba ngakovi ko to program ke kahau mo bea